Түркия башкаласы Әнкарада 13 сәгат. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2026 елның 8 июнь дүшәмбе көне. Сез турыдан-туры эфирда Түркия Вас радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 килогерц яшьлегеннән 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А иярченнәре белән 3 тапкыр www.trtdinle.com интернет адресы аша һәм кесе телефон арның тәрәте динле тыңла кушымтасыннан Вот Ис радио каналынан тапшырыла. Тапшыруыбызның бүгінгі шығарылышында соңғы хабарлардан соң театр «Йоқтылыққа, нурға илте» программасы белән фәннәр докторы Юсуф Алтынышы хәзерләгән «Ныгайша нәсихәтләр» язмасын тәкъдим итәрбез.

соңғы хәбәрләр белән башлыйбыз. Израиль һәм Иран матбугат чаралары хәбәр итүенчә, Иранның бер нече шәһәрендә шартлаулар булган. Израиль армиясе үз һава көчләренең Иран режимына караган хәрби объектларга һөҗүм итүен белдерде. Иран дәүләт телевидениесе Тәһран, Тәбриз һәм Исфаханда шартлаулар турында хәбәр итте. Тасним хәбәр агентлыгы шулай ук Караш шәһәре янында да шартлаулар булуын белдерде. Иранның рәсми ИРНА хәбәр

агентлыгы Исфаханда ким дигәндә 3 шартлау тавышы ишетелүен хәбәр итте. АКШ башы Дональд Трамп Иранның Израильгә ракета һөҗүмендән соң сөйләшүләргә кире кайтырга чакырды. Трамп Иран үз максатына иреште һәм хәзер сөйләшүләр өстәленә кире кайтырга тиеш дип әйтте. Ул Тәһран белән берничә көн эчендә килешүгә ирешеп булачагын белдерде. Иранның ракета һөҗүме Хайфа һәм Назарет шәһәрләренә юнәлтелгән. Бу 8 апрельдәге утны туктату килешүеннән соң Израильгә беренче һөҗүм булды. Һөҗүм Израильнең Бейрутка һөҗүменнән берничә сәгать узгач ясалды. Трамп һөҗүмгә карата канәгатьсезлеген белдерде һәм Израильнең Ливандагы операциясы АКШ белән координацияләнмәгән дип җиткерде. Ул шулай ук Иран һөҗүмендә корбаннар булмавын һәм Израильнең җавап бирмәячәгенә өмет белдерде. Трамп хәрби гамәлләр низак циклын озайтырга мөмкин дип кисәтте. Медицина чыганаклары мәгълүматларына караганда, якшәмбе иртәсеннән бирле Газа күләмендәге Израиль һөҗүмнәрендә ким дигәндә 10 фәлестинлек һәлак булган һәм 29-ы яраланган. Бу вакыйгалар утны туктату килешүен бузу турындагы хисаплар фонында булды. Газа шәһәрендә Римал мәхәлләсендәге Фәлестин мәйданы янында Израиль дронының гражданнар машинасына һөҗүмендә 4 фәлестинлек һәлак булган һәм 7-се яраланган. Медицина чыганаклары шулай ук 14 яшьлек кызның алдагы көнне Израиль һөҗүмендә алган җәрәхәтләрдән үлүен хәбәр итте. Хан Юнуста шәһәрнең көнбатышындагы полиция бүлегенә һөҗүмдә 5 фәлестинлек һәлак булган һәм 17-се яраланган. Шул ук вакытта Газаның төньягында Израиль диңгез көчләренең Бейт-Лахия яры янындагы һөҗүмнән соң 5 яралы фәлестинлек 40 хастаханәсенә озатылган. Филиппиннең көньягында көчле җир тетрәү булды, анда үлүчеләр бар, зилзилә зыян китерде һәм төбәктә цунами турында кисәтү ясалды. АКШның геологик тикшеренүләр оешмасы җир тетрәүнең зурлыгын 7.8 балл дип, ә алман тикшеренүчеләре аны 8.2 балл дип бәяләде. Җир тетрәү Минданау утравындагы Сарангани провинциясе ярында булды. Җирле матбугат хәбәрләрендә ким дигәндә 5 кешенең үлүе җиткерелә, рәсми затлар генерал Санто шәһәрендә корбаннар булуын раслый. Җир тетрәүдән соң алар зыян күргән яки җимерелгән дип хәбәр ителә. АКШның Тын океан цунами турында кисәтү үзәге Филиппин яр буеның кайбер өлешләренә 3 метрдан артык биеклектәге дулкыннар китереп бәрергә мөмкин дип кисәтте. Филиппин һәм Индонезия вәкаләтләре яр буе районнарында яшәүче кешеләрне тиз арада биегрәк урыннарга күченергә чакырды.

Мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген сәхнә тарихыбыздагы иң күңелле хатирәләргә юнәләбез. Иске Истанбулның онтылмас сәхнә йөзе, чор юморының гәүдәләнеше турында сүз барачак. Бүген сезгә сәхнәнең чын легендасы, юморны акылы белән кушып иҗат иткән бөек остаз Кәл Хәсән әфәнде турында сөйлибез. Госманлы импровизация театрының легендар шәхесе Кәл Хәсән әфәнде 1874 елда Истанбулның Халыҗы авылы җирлегендә туа. Ярлы гаиләдә үскән Хәсән яшьтән үк тормыш йөген үз җилкәсендә алган һәм Истанбул урамнарында йорт сатып көн күргән. Гаиләсе аның яхшы белем алуын һәм уңышка ирешүен көтсә дә, ул театр сәхнәсенә гашык була. Кичкенәдән үк чәчләре куелганга күрә аны Кәл Хәсән, ягъни Тас Хәсән дип атыйлар. Шуңа карамастан ул шәһәрдә танылган һәм хөрмәт ителгән бөек комик буларак чын дан казанган. Бала чактан ук тирә-юндәгеләргә сөйләгән оста шаяртулары аның сәхнәгә сәләтен иртә оча. Ул үзенең сәнгать юлын шул заман осталарының берсе булган Әбдерәзәк Әбди әфәнде театр труппасында пәрдә операторы буларак башлаган. Аның бердән-бер эше сәхнәдә пәрдәне ачып-ябып тору булса да, ул кайвакыт комедиягә охшаган гамәлләре һәм үзенчәлекле стиле белән тиз арада игътибарны җәлеп итә. Бу табигый талант аңа сәхнә сәнгатендә күтәрелергә һәм тиз арада халыкның яраткан артистына әйләнергә мөмкинлек бирә. Кәл Хәсән әфәнде сөйләгән хикәяләре һәм башкарган ролләре белән генә түгел, ә үткен акылы һәм үзенчәлекле манерасы белән дә тамаша тудыра. Аның сәхнәдәге чыгышы шулкадәр көчле була ки, хәтта театрга бер кайчан да бармаган кешеләрне дә сәнгать сөючеләргә әйләндерә. Айрыша Рамазан ае кичләрендә ул Шәйхзадә башыдагы мәшһүр директлар арасында чыгыш ясап, Истанбул халкын көлке белән берләштерә. Ул үзенең сәнгатен үзәккә генә түгел, шәһәрнең һәр пышмагына алып бара. Бейкозның пикник зоналарыннан алып Үскүдар калкулыкларына кадәр, Кады күй бакчаларыннан алып Хайдар Пашага кадәр. Барган һәр районда сәхнәләр куелып, ул оста итеп Истанбул халкының күңел ачу ихтыяҗларын канәгатьләндерә. Шулай итеп, аның ярдәмендә театр Истанбул урамнарына таралган җанлы һәм тере мәдәниятка әверелә. Кәл Хәсән әфәндене халык күзендә зур дәрәҗәгә күтәргән чын могҗиза ул Ибиш образына өргән яңа рух иде. Сәхнәдә бер кулында себерке, икенчесенә банка тотып, кыска балаклы шалбар, кәкре фес һәм озын пальто киеп, ул бөтенләй башка дөньяга ишек ача. Ул кашларын өч почмак формасында кара төскә буй, яңакларына һәм борынына аллык сөртә. Тонык тавышлы бу яңа Ибиш персонажын тудыру белән ул хәтта шул чыр карикатураларына да илһам биргән якты символга әйләнә. Пәрдә ябылга шул сәхнәдәге кызык кешедән тулысынча арына. Кәл Хәсән әфәнде урамнарда үзенең затлы пальтосы, сыйфатлы киемнәре, алтын сәгате һәм көмеш куллы таягы белән чын Истанбул джентльмены кебек пәйда була. Ул сәхнәдәге характерыннан шул кадәр аерылып тора, җанатарлары аны урамда очратканда таный алмый. Бу бөек оста бер гомер эчендә ике төрле дөнья яшәгән. Сәхнәдә ул кешеләрнең шатлыгы, ә урамнарда нәзакәтлелекнең гәүдәләнеше. Кәл Хәсән әфәнде сәхнәдәге тиңдәшсез актерлык осталыгыннан тыш юморын кагазга күчерүдә дә зур осталык күрсәтә. Ул башкалар язган рольләрне генә җанландырмый, шулай ук үз дөньясын

үз персонажларын һәм үз хикәяләрен тудыра. Бу иҗади язу талантының иң ашык мисалларының берсе аның хыялы көтүче яки 24 сәгатьлек буталчыклы дип аталган хезмәте. Бу 4 пәрдәле комедия, никах һәм мәхәббәт темаларына багышланган. Хикәя Маргаретның яратмаган Цезарга кияүгә чыгудан баш тарту белән башлана. Яшь хатын үзе яраткан кеше Джоер белән кабат очрашу өчен авыру булып кылана һәм 24 сәгать тирән йокыга тола. Джоер табиб кыяфәтенә кереп барысында Маргаретның үлүенә ышандыра. Бу буталчыклыктан файдаланып гашыйклар бергә качып китә һәм урман йортына сыйына. Анда алар хыялый көтүче белән очраша. Спектакль бәхетле тәмамлана. Маргарет белән Джоер арасындагы бөек мәхәббәтне күргәннән соң Цезак читкә китә. Кәлхәсән әфәнденең язучылык карьерасы моның белән генә чикләнми. Оста сәнгатьче социаль кыйммәтләргә багышланган күп төрле әсәрләр яза. Хезмәтченең тугрылыгы турында сөйләүче тугры Ренев һәм батырлык турындагы гайрәтле көтүче кебек пьесалар ул чорның катгый цензурасы һәм исем үзгәртүләре аша үткәннән соң сәхнәдә үз урынын таба. Гомумән, Кәлхәсән әфәнде каләмен зәркан остасы кебек тотып, ул чорның барлык чикләүләренә карамастан театрга мәхәббәтен Истанбулның һәр урамына тарата. Түрк театр тарихында бирәк тә импровизация театрында мөһим шәхес булган Кәлхәсән әфәнде 6 ай дәвам иткән аурудан соң 1921 елның 14 мартында Истанбулда вафат була. Мөхтәрәм тыңлаучылар, бу атнада без сәхнәләребезнең бөек остасы Кәлхәсән әфәнде белән таныштык һәм аның шаян дөньясында кунак булдык. Бу онтылмас исемне һәм аның традицион театрыбыздагы хикәяләрен искә алып, без тагын бер программа ахырына килеп җиттек. Киләсе атнада яңа шәхес белән очрашканга кадәр сау булыгыз.

Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Ваз радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1-дә 16 метрлы кыска дулкынның 17615 килогерц яшьлегеннән Төрксат 3А һәм Төрксат 4А иярченнәре белән 3 тапкыр W-ныкта tretdinle.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының tretdinle тыңла кушымтасыннан WhatIS радио каналыннан тапшырыла. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирда киләсе очрашуга кадәр.